Iko te malu tato kainga maloni e hakatara hatu ki tato kainga toke lau. Mahele wa tato kainga i toke lau mao e mumula wa hakaita ki tato tamanei te langi ko mahao ki tato ki tohe lo. Hui aho ki tenei. Ahui ahui ho ki te ahui ahui te hea. Ai ko te mea moni lava i aloa e... Mole zero sa kaita la kit kaulu e kina na taupule nga e tolu na nuku e tolu la vakite velo be mahani oi ni oi hakatalo hatu e mokolu a wa ko te memoni lava e hui tare le kolu na nga luenga na taupule nga taupule pulenga ya ta umanga tat pai pai na nga luenga mana me o malava tau ko katto ko mot te tau kilanga lava tatto henua kai mai ho kilava na a te pamizo na o te malo ni ho kaita la kit kaulu malele to kala kato malele mot te kilanga to kala mokitato. Hokatalo hatu alaki mato i tēnei tū lahi ahi. Te ingo malu i e hiu, maloni, hakai tai mau peko tō te olam tū malohi. Ia henga tau kila tēnā, ana hewe ke hotalia, hotalia, hakatalo hatu mato mo koulua, hakai tai te loho te tua, kila turu ki mato, te hiu hie mai koko tau ki nā kirikichi. Ni kai hāloa, viki e loa tato tu manai te langi o ia nā, viki ngai nā mea uma uma lele hoa i ki tato, taro kakoho ki tokai tai ki te tua, a wakato nā loa he mai e tuku tia ki ki tato, tā loa tala mo koutou. Ia i hawai la ki tato, hoi nua te nei lava ko Aotearoa, e vei e toka lahi e tuai lava, e toke lau enu noho ai. E hoko tā loa tala ki te kolu malu mai lava te motu hiau te, hau lava ki te motu ilunga. Ia, i te ngō maru lava o tato tamana i te langi e hokatalo hatu ki te koulua. Hakai tai lahi e te mea moni lava e hui hui alele hoki oi kolongolongo atu ki nato ke lau ki tato i niuhila. E hoi me hokatahi, hoi me maopopo hoki. Ia, vero ki aho tali hoki. Ka e mo ki tato lava ki nei awa te kehet maru ulu ko pa ki tato ke hoki na lahi hoki na hakawi tauli i lunga o niuhila hoki lava kua. Nā hakalape lawe hoka wohe ki kua pāke ki nā tangata nuko ni uhila. Ka hako he tai, ko tātou tuke lau e mōni lawa ko tātou, kai e tāhui ohi, e pui pui lawa te tino lawa ia ki te ia. Ni, e hako tālo hatu ele te kolo malu malo ni. Kai, ko te mea mōni lawa i te aho tēnei ia. Ni hala hoki lawa nā polo kalame kua mai ke tukua tu mō kōlua. Mea munu hoki lana e hakalongolongo kōlu ki tamana tēnā ki ahala e taimu kua teka. E vi ke te tua kai hakai tai lahi ke tātou pehe tēnei ni.

0: ki updates hoki i hai hoki tōtu ia te, o te COVID. Ia, ko am hoki tōku noho hea unio ni ki te, nei ki te tau mālulo te tauhanga nei, ko am te hai te tui te pui pui te holo, vena ma te, COVID.
1: Te ngali la, rai tai lahi laki te koe, tōku tōku koe kua tāpena pena lelei mō nā vāenga uma iena. Ai ki lahi aloa, rai tai lahi lele, ka koheki hokai kua la te tāua polokalamek mole mole, e ene heo tahi tala lava e hoko malo hi ai hoki pe hau tuangi ai hoki e pe tuku mai hoki e koe awa ko tātou ko tūlanga ia ki tātou ke ilo hoki lava ki tātou toke lau ni e he tō kanga he tō kanga kai pālo ki taimi te ia kua o helo tau ale kua he tutu kua he hakiri loa koe tō mai ke heo heo ni mai ki te ki mātou ka iela heo tala muli muli lava hui tuku mai ke heo ni ki tātou wa kai nga haka longa longa mai mole mole matua
0: e haka mana tu pe atu lava ni ko na tu i pui pui e he hui mahaonga le mo e hili hoki te pui pui ni e veo te lea, hili te pui pui lo te tonga hetia e hili te pui pui ka kohe ki tupu ni kohe ki tāwale te mamalo toke lau tātou noho hea uni uni iyo ko tātou hoanau hoki ko ni e me aloha tāua tēnā mai te tātou aliki e tata hoki ki tātou ke ni ke haila vai ki tātou nā hainga e pui pui ai ni e pui pui ai to lātou o lahi o ihoa e kai mahi hoki lava ki tātou
1: Iola, hello, Dr. Mary, e kawe ko mahiu yo te tatou kauheanga te leitio, tatou toke lau ilungai ki nei, te PMN toke lau, e momoli atu e te mato hoka hei tailahi lele, hoka hei tailahi lele ki tō taimi, ma te hoka awanoa mai hoki o koe, e mautino lava mai ilo hoki ki mato e tuatuangi e lele koe te hui tēnei, ka e koto aloha hoki lava ki toke lau, kumhai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma, ma tau longo longo mai lava ki te ki mato, ke ola malo loa tatou hoa nau, ka meheo tatou ka inga mai na hoa mai pepehi na ha mai e nei e pipihi ni, e ka vea lau ma hoka hei tailahi lele atu e ki te koe, ke aloha ki te tua ke hoki atu pē ki te koe te ola ma te mā lohi kai mai helewa te poto ma te mala malama mai te atua mai te langi e heo heo ni tue ki te koe ki te apu kau nanga e heo heo ni mai ai hoko ki te tatou community toke lau kai mai heo heo tahi e mana komi te heo heo ani kai ko te nā aloha angala i ene mō ki mātou e tu hea hoki lewa ko tau heo heo ni ngā mō ki tātou ilunga tātou ala leo tēnei kai ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kai nga e tu hai kuna tau tuanga hoki mante a ngai atu hoki ki mua toke lau i nga mea lava tau ola malolo ni te mātua a kai tai lahi lele ni mo tō tai mi
0: i o haka he tai ni haka mangalo mai hoki he kupukua he ala i o manu hoki he lava he hana o koutou e kai mana tua hoki ko nga kai ngai haka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki ke haka mahana hana tu te aliki ni ki te koutou, ko ia lewa te mauai te hui le mō. Io e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kauhoka longo longo, e vena hoki hoka mālo ki te koutou. Ni te mātua te matautou kauhai ngā luenga i te alaleo tēnei. Haka he tai.
1: Ia, haka he tai lahi lele, haka mani e te atua ki te koe. Haka he tai ni. Ia la, ki malu tātou kai ngatake lau, ia ko Dr. Mary hoki la tēnā. Ma te website, a ki tātou e mauai hoki ia Dr. Mary, ia kai mai hoki lava te heohaninga tēnei, e bookmyvaccine.nz, ni, ko te e mauai ki nga tātou website tēnei, ki mātou tēnei hoki a Mary, e te heokalofona heohaninga ienei. Kai mo te taimi tēnei, ia ke tātou la tātou pehe tēnei, hoka hei taila hile tāko.
2: E tamu hai te Pacific Media Network, moni pola kalame, moni hoka hei launga e hili te lelei. Ka hai tau kīlanga ko heoli egi mātou nā tū la hono, pe ka hai hoki kua hui e tuku aloke mai heo hai tionga. Te aloha ni mai ki te Pacific Media Network, o balu he lau, fitu ono tolu, tolu hualua. Pe imeli mai te tuatuhi complaint@pmn.co.nz. Pe laho ki mai heo tuhi ki te PO Box, iwa fitu ono o tahi, manukau iau kilani. Eke mai hoki o ilonghako te Broadcasting Standards Authority, te ovalu he lau, tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe hono ki te lata website www.bsa.govt.nz.